Bio je to prvi deo dvostrukog albuma Berba Stefana Batalje iz 2005. godine. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Sledi album Beskorisna stvorenja američkog violiniste i kantautora Andrewa Berda. Ovo izdanje je objavljeno kao pratilac njegovog petog studijskog albuma Plemenita zver iz 2009. godine i na njemu se nalazi isključivo Berdove instrumentalne numere.

Slušali ste oktet u B-duru, opus 156 Franca Lahnera u izvođenju ansambla Konzorcijum Klasikum. U narednih sat vremena, do kraja emitovanja trećeg programa Radio Beograda, pratit ćete sonate za lautu Silviusa Leopolda Weissa. Lautista Robert Barto odsviraće sonatu broj 39 u C-duru, sonatu broj 30 u S-duru, kao i odlomke i sonate broj 96 u G-duru ovog nemačkog baroknog kompozitora.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Stigli smo do imena Ana, koje vodi poreklo iz starohebrejskog jezika i znači milost, zahvalnost. Sveta Ana je bila, prema tumačenju hrišćanske religije, majka Bogorodice Marije. Veoma je cenjena u hrišćanstvu i nalazi se na početku biblijskog niza. Od imena Ana izvedena su druga imena: Anka, Anika, Anica i tako dalje. U našoj istoriji pominju se vizantijska princeza Ana, žena kralja Stefana Nemanje, i srpska kraljica, supruga kralja Stefana Prvovenčanog i majka Uroša Prvog. I kako je bilo nekada, tako i danas. Ovo lepo, a kratko žensko ime i dalje je često kod ženske dece. A sada da im posvetimo naredni muzički blok. Slušamo Predraga Cuneta Gojkovića, Slobodanku Danko Stojiljković i Živana Milića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Poslanici u Republičkom parlamentu nastavljaju raspravu o radu vlade. Poslanik Miroslav Aleksić u ime predlagača više sati obrazlagao razloge za izglasavanje nepoverenja. Obratio se i premijer Macot, koji je branio rad njegovog kabineta. NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Srbija pomaže Španiji u borbi protiv šumskih požara. Bela kuća najavila za danas odvojene sastanke Donalda Trumpa sa Volodimirom Zelenskim i sa Benjaminom Netanjahuom. Vreme je danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Poslanici u Republičkom parlamentu nastavljaju raspravu o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Prvog dana rasprave na vanrednoj sednici sazvanoj tim povodom šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić obrazložio je predlog opozicije i pozvao predsednika države Aleksandra Vučića da raspiše izbore, navodeći da je vlada premijera Đura Macuta marionetska i predstavlja kontinuitet politike uspostavljene 2012. godine. Macut je poručio da njegovoj vladi neće suditi naslovne strane, objavljene društvene mrežama i dnevna politička prepucavanja, već ono što ostavi iza sebe. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je prethodno da ne očekuje da će nepoverenje biti izglasano, a poslanici vladajuće većine najavili su podršku vladi. Pred posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu posle saslušanja određen je pritvor osumnjičenom za pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Osumnjičeni iz Kragujevca saslušan je zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsedniku Srbije, kao i glavnom i odgovornom uredniku lista Informer Draganu Jevučićeviću. Naftna industrija Srbije podnela je zahtev Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava za izdavanje nove posebne licence kako bi joj bilo omogućeno nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i nakon isteka važenja prethodne izdate licence, odnosno posle 31. jula. OFAC je također ranije produžio licencu mađarskoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u do kraja jula. Sjedinjene Američke Države su 9. oktobra prošle godine uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva, a od tada je više puta produžavana licenca za rad. Ustavni sud saopštio je da je u februaru odbacio zahtev da utvrdi nezakonitost oduzimanja od građana akcija EPS AD zato što podnosilac, kako se navodi, nije naveo opšti pravni akt koji je predmet ocjene ustavnosti, kao i zato što taj sud nije nadležan za pitanje o kojem je reč. Ustavni sud izdao je saopštenje povodom teksta objavljenog u nedeljniku Radar pod naslovom Država građanima nezakonito oduzela 103 milijarde dinara, čiji autor je Milan Kovačević, podnosilac zahteva za utvrđivanje nezakonitog oduzimanja od građana akcija EPS AD, koji je Ustavni sud odbacio. U saopštenju suda se između ostalog ukazuje da pravo na podelu akcija bez naknade nije u predmet uređivanja odluke o promeni pravne forme javnog preduzeća u nejavno akcionarsko društvo, odnosno njegovim statutom. Ispitivanjem svedoka tužilaštva u Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba, među kojima su dvojica optužena za navodno izazivanje eksplozije na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. godine kod Zubinog potoka. Da podsjetimo, prema navodima optužnice, oni se terete da su sa izvršilaštvu počinili krivično delo ugrožavanje ustavnog poretka uništavanjem ili oštećenjem javnih instalacija i opreme. Srbija je ponudila helikopter Super Puma za pomoć u gašenju velikih šumskih požara u Španiji i on će uskoro biti uključen u akcije gašenja, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se navodi, helikopter će biti uključen u akcije u najugroženijim regionima Avila, Madrid, Toledo i Castellón, prenosi španski El Pais. U gašenju pomažu i Grčka, Italija i Portugalija. Usled toplotnog talasa požari besne širom Evrope, a najteže je u Španiji, ali i Francuskoj. U te dve zemlje evakuisano je više od 330.000 ljudi. Kontingent Vojske Srbije, koji je u prethodnih 6 mjeseci bio u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu, dočekan je na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu, a novi kontingent ispraćen za Liban, gdje će također provesti pola godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U mirovnu operaciju upućena je pešadijska 43. brigade kopnene vojske, koja će u narednih 6 mjeseci izvršavati zadatke očuvanja mira u sastavu španskog kontingenta u sektoru istog. Obraćajući se pripadnicima novog kontingenta, ministar odbrane Bratislav Gašić kazao je da će oni svojim znanjem i odgovornim postupanjem dodatno učvrstiti visoku međunarodnu reputaciju Srbije, ističući da ta misija neće biti laka. Američki predsjednik Donald Trump imaće danas u Beloj kući odvojene sastanke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Teme su rat u Ukrajini i rat na Bliskom istoku, preneo je CNN pozivajući se na izvor iz Bele kuće. Trump je ranije izjavio da su razgovori Vašingtona i Teherina dobri, a da postoji mogućnost napretka u pregovorima. Napadi na Iran privremeno su obustavljeni kako bi pregovorima bila data još jedna prilika. Iran s druge strane poručuje da se situacija u Ormuskom morozu nije promenila. U međuvremenu, Izrael je uoči sastanka Netanjahua sa Trumpom ubrzao odluku o početnom raspoređivanju međunarodnih snaga u pojasu Gaze. Informacija koje su se pojavile pre nekoliko dana u vezi sa mogućim razgovorom o vazdušnom prekidu vatre u Ukrajini sa Ukrajinom trenutno nisu ništa više od medijskih spekulacija, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. U isto vrijeme Moskva odbacuje i tvrdnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o navodnoj mobilizaciji u Rusiji tokom jeseni. Rusija i Ukrajina nastavile su sa međusobnim napadima. Moskva je saopštila da je izvela napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Nikolajevu, dok su ukrajinske vlasti izvestile o ruskim napadima na više područje, uključujući Harkovsku i Zaporožsku oblast. Kijev je potvrdio i napade dronovima na Rostovsku oblast i energetske objekte u još nekoliko ruskih regiona. U Rostovu na dronu vlasti su proglasile vanredno stanje. Cene nafte nastavile su juče pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri. Cena severnomorske nafte Brent, koja je prošle sedmice dostizala i $100 po barelu, pala je na oko $88. Uganda je pokrenula hitnu raspodelu hrane stanovništvu na istoku zemlje nakon što je najmanje 19 ljudi preminulo od gladi usled dugotrajne suše, dok se oko 1,5 milijuna stanovnika suočava sa ozbiljnom nestašicom hrane i rastućom neuhranjenošću. Mreža sistema ranog upozoravanja na glad, međunarodna organizacija koja prati stanje prehrambene bezbednosti širom sveta, ocenila je da se situacija u cijeloj oblasti Karamođa pogoršala do nivoa krize. Na današnji dan, 1914. godine, napadom Austro-Ugarske na Srbiju počeo je Prvi svjetski rat. Zvanični Beč, koji je u dužem periodu prethodno tražio izgovor za napad na Srbiju, iskoristio je priliku koja se ukazala atentatom na nadvojvodu Franca Ferdinanda. Rat koji se proširio okončan je slomom centralnih sila, koji je započeo probojem Solunskog fronta 1918. godine. Ubrzo je kapitulirala prvo Bugarska, zatim Turska, pa Austro-Ugarska početkom novembra, da bi Prvi svjetski rat bio okončan potpisivanjem primirja sa Nemačkom 11. novembra iste godine. Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. A Novak Đoković će na predstojećem US Openu ponovo jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu u mix dublu. Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljim teniserskom sveta Arinom Sabalenkom. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu je 21 stepen, a u Nišu 20. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Bilo su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

Gosposka ulica je dobila ime 1879. godine pred sam ulazak okupatorske austrougarske vojske u Banja Luku, kad je Tomo Radulović, bogati trgovac i nesumnjivi gospodar u tom dijelu grada, na stranu svoje kuće u glavnoj ulici, koja se do tada zvala Pivara, prikačio veliku tablu na kojoj je svojeručno napisao Gosposka ulica. Dvije gazda Tomine kuće u Gosposkoj ulici imale su veliki značaj za kulturni život srpskog naroda u Banjoj Luci. Prva kuća podignuta je 1855. na početku ulice, gdje se danas nalazi Skupština grada. Još u toku gradnje Radulović je kuću ustupio tršćanskom trgovcu Aleksandru Olujiću, a kasnije je prodao crkveno-školskoj opštini za 800 dukata, pod uslovom da se tu smjesti srpska osnovna škola, što je i učinjeno. U ovoj zgradi radit će od svog osnivanja 1866. godine Pelagićeva bogoslovija, a potom će tu biti smještena srpska društva, među kojima i Srpsko prosvjetno društvo Jedinstvo. Na drugom kraju Gosposke ulice, poznatom kao Kastelov ćošak, sagradio je Tomo Radulović 1863. zgradu zvanu Albanija. U prizemlju je bila magaza za robu, a na spratu kasina čitaonica, u kojoj se okupljala tadašnja srpska inteligencija. Tu su se čitale prve novine, Bosna, Cvjetak, koje su izlazile u to doba u Sarajevu i bile štampane pola ćirilicom, a pola na turskom jeziku. To srpsko stajalište se nije dopalo turskim vlastima, pa je kasina čitaonica ubrzo zatvorena. Nešto docnije u njene prostorije uselio se austrijski konzul Stanislav Dragančić. Austrijanci su tu ulicu nazvali Nerengase, potom je nakon Prvog svjetskog rata dobila ime kralja Alfonsa iz zahvalnosti prema španskom kralju Alfonsu, koji je spasio 16 Srba osuđenika na smrt u banjalučkom veleizdajničkom procesu. Ma kako da se zvala, Gosposka ulica bila je i ostala srce građanske Banja Luke, mjesto na kome počinje priča o srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo i gdje se uglavnom odvijao kulturni život grada za vrijeme Austro-Ugarske. U to vrijeme, uz pomoć banjalučkih građana, izgrađen je srpski dom. Namjera je bila da se tu

0: vrata ostaju otvorena, dakle preklapaju se pojedine festivali, se tako naslanjaju jedan na drugi i cijelo ljeto je u Trebinju festivalsko. A upravo u okviru tog festivala mediteranskog filma u Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju 19 časova, stručno vođenje kroz izložbu Čudo u Trebinju slikarke Ivane Prlinčević. Radovi predstavljeni na izložbi su inspirisani filmovima Alfreda Hitchcocka i Federica Fellinija. Iz ostalih dijelova Republike Srpske pa i Banja Luke možemo preporučiti redovne izložbe i pošto je sezona netoliko pozorišnih predstava i oni su na odmoru, ali redovna ona bioskopska ponuda i ono što se može dešavati i što se dešava ponajčešće u tim ljetnim manifestacijama, evo na primjer u Banja Luci preporuka, imamo jedan lijep street food fest ovih dana, pa za gurmane posebna preporuka. Eto, toliko iz Republike Srpske.
1: Mala sala Niškog kulturnog centra u 19 sati zakazana je promocija knjige Hronika kolonije autora Špira Živkovića Bura. Njegovo literarno umeće ogleda se u savršenom cizeliranju portreta njegovih junaka, danas skoro zaboravljenoj poetici nastaloj u vreme srpskog literarnog realizma. Dom kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30, dečija predstava, čarobno putovanje na mesec, Aleksinačko kulturno leto u velikoj sali Doma kulture u 18 sati, crtani film Kajara, 2 sata kasnije film Grad osvete. Projekat Niš, umetnička serija 2026, nastao sa idejom da lokalnim umetnicima pruži prostor da budu viđeni i da kroz autorska dela predstave grad i svoje perspektive. Nastavlja se predstavljanjem rada Ivana Blatnika. Blatnik će večeras od 19 časova u deli prostoru u Nišu prvi put publici predstaviti svoju ilustraciju inspirisanu Nišem, nastalu upravo za ovaj projekat. Posjetitelji će moći da vide originalni rad, ali i njegovu primjenu na pažljivo osmišljenim predmetima poput majica, cegera i šolja, čime umjetnost dobija mesto i u svakodnevnom životu. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu se večeras u 6 sati otvara izložba ZZS u Studentskoj galeriji Fakulteta savremenih umetnosti autora Milana Kusmuka, Njaje i Aleksandra Radosavljevića. Izložba ZZS predstavlja susret tri autorske rukopise koji, iako razvijeni iz različitih humanističkih pozicija, dele zajedničko interesovanje za istraživanje forme, materijala i procesa nastanka umetničkog dela. Kroz medije slikarstva, skulpture i savremenih vizualnih praksi, umetnici uspostavljaju dijalog između prostora, linije, boje i gesta, otvarajući mogućnost za različita čitanja i iskustva savremene umetnosti. Skulpture nastale iz crteža prenose energiju linije u trodimenzionalni prostor, dok slikarski radovi osciluju između apstrakcije i fragmenta pejzaža, gradeći slojevite vizualne cjeline kroz ritam, teksturu i boju. Dakle, večeras u 6 časova Studentska galerija Fakulteta savremenih umetnosti. Toliko iz Beograda.
3: Što se tiče Novog Sada i Vojvodine, večeras od 19 časova i 30 minuta u Kulturnom centru Laza Kostić u Somboru počinje izložba Kontinuitet Vajerske grupe 747. Kako je navedeno, postavka Kontinuitet zasniva se na istraživanju skulpture kao jezika redukovane forme. Objašnjeno je i da se izložbom prikazuje kontinuitet rada kroz različita tumačenja istih vajerskih principa, ali i da radovi koji čine postavku ne teže predstavljanju zajedničkog stila, već prikazivanju širine jedne tradicije, njenu sposobnost da kroz generacije formira autore koji govore o različitim jezicima forme. Biće izložena dela Branislava Ristića, Đorđa Jocića, Katarine Nedeljković, Sanje Đorđević, koji je i osnivač Vajerske grupe 747, te Uroša Pavkovića i Vladimira Antića Vajara, koji su osnovne studije završili na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Autori su dodali i da posebnu pažnju posvećuju očuvanju tradicionalnih vajarskih postupaka i da tradicionalne metode obrade materijala za njih predstavljaju stabilne okvire unutar kojih razvijaju savremeni izraz. Izložba Kontinuitet će biti postavljena u Galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru do 22. avgusta. U Novom Sadu će večeras od 20 časova u gradskoj biblioteci u ogranku na Novosadskoj plaži Štrand biti organizovana tribina Prirodna bogatstva Vojvodine. Tribina je posvećena specijalnim rezervatima prirode i zaštićenim područjima u Vojvodini. Učesnici će govoriti o značaju tih lokaliteta kao i o njihovom uticaju na zdravlje čovjeka, a biće reći i o retkim životinskim vrstama koje obitavaju u Vojvodini. Gosti tribina

0: Bila je ovo fantazija za klavir i orkestar Afrika Camilla Saint-Saënsa u izvođenju Žana Filipa Kolara i Kraljevske filharmonije pod upravom Andrea Previna.
1: Klasiku molim.
0: Moj treći predlog za danas bit će treći stav četvorostavačne sonate za violončelo Sergeja Rahmanjinova. Deo zapravo nastaje tokom autorove borbe sa nedostatkom inspiracije nakon neuspeha prve simfonije. Taj stvaralački blok nakon ozbiljnog psihološkog rada je razbijen pisanjem opere Francesca de Rimini, drugog klavirskog koncerta i svite za dva klavira. Sonata za violončelo u tom smislu predstavlja izraz kompozitorovog umetničkog lutanja, ali sadržeći zapravo sve važne odlike njegovog jezika i ukazujući na dalje puteve razvoja. Obratite pažnju i na sekvencu dies ire koja se čuje, kao i evociranje crkvenih zvona. Slušamo arhivski snimak Vladimira Horovica i Mstislava Rostropovića.

0: posle atentata u Sarajevu u kojem je ubijen prestolonasljednik Franz Ferdinand počeo prvi svjetski rat. Austro-Ugrska objava rata Srbiji stigla je poštom. Veliki rat trajao je do 11. novembra 1918. godine. Tačan broj žrtava koji je podnala Srbija nije poznat, ali se smatra da je stradalo 1.250.000 ljudi, što je 28% tadašnjeg stanovništva. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenjivu oblačnost. U planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: Danas na talasima Radio Beograda 2.
2: Angelina Životić je prošlogodišnja laureatkinja nagrade Timočka Lira. Ove godine u Knjaževcu predstavljena je njena prva pesnička zbirka Naša matka, iz koje Angelina govori pesmu Sunce mog Jelena, posvećenu Rastku Petroviću. Emisija s pesnikom u podne od 12 sati. Izabrala Teodora Ćimović. U letnjoj sceni čućete dramatizaciju priče Laze Lazarevića U dobri čas hajduci i čuvene pripovetke Prvi put sa ocem na jutrenje. Emisija je na programu od 12 sati i 5 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Gošća Kluba 2 od 13 sati je doktorka Selena Orb, kostimografkinja. Završila je studije scenskog kostima na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Svetlane Cvijanović kao dobitnica fonda nagrade Aleksandar Tomašević. Urednica i voditeljka magistar Ljubica Krminac. U vremenu muzike od 14 emitovaćemo snimak koncerata Radio Beograda 2 pod nazivom Tango i poezija, koji su u okviru koncertnog ciklusa Scena u RTS klubu 19. marta priredili članovi ansambla Liber Quattro. Urednik emisije je Ana Ćirica. U emisiji Govori da bite video od 17 sati govori Marija Aleksić, koja se zatekla usled krize u Iranu. Autorka današnje emisije, koja nosi naziv Odmor koji je postao bekstvo, je Milena Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković, decenijama su obilazile seoske i varoške sredine širom bivše Jugoslavije, tragajući za pravom, izvornom narodnom igrom. Svoj život su u potpunosti posvetile njenom beleženju i naučnom proučavanju, iako to početkom 20. veka nije bilo nimalo lako, jer su u to vreme bile pioniri na ovom polju. Objavile su ukupno 9 obimnih knjiga narodnih igara, a u današnjoj emisiji prelistavamo 4. koja je posvećena Makedoniji. Na početku slušamo Potrčano oro i Koča Petrovskog i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

slušali smo Kirila Mančevskog. Tokom 30. godina prošlog veka, sestre Ljubica i Danica Janković, pioniri srpske etnokoreologije, sprovodile su istraživanja u Makedoniji. Obišle su Mijačku oblast, Debar i Ohrid, a kao rezultat nastala je četvrta knjiga njihovih čuvenih narodnih igara, objavljena 1948. godine. U njoj se nalazi veliki broj zapisa ne samo igara iz tog vremena, već i melodija, kazivanja o običajima, kao i stručnih komentara i fotografija. Zabeležile su izvođenje čuvenih igara, Lesnoto i Teškoto, a pored njih i Povra Teškoto, Svetojovansku igru, Svekrvinsko i brojne igre uz pesmu Jano le Jano, Ori neven vikat, Cveto mori cveto, Zemi me maro i druge. U narodnom muzičkom bloku duet Tomovska-Mančevski, Lesnoto Oro i ansambl Dušana Radetića i jedna pesma u izvođenju dueta Želčeski-Selimova.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Laze Lazarevića U dobri čas hajduci. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Andrej Šepetkovski, Dragan Vujić, Petar Mihajlović i Jelena Trkulja. Lektor Nataša Šuljagić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov.

Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2024. godine.

0: legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
2: Eko.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Laze K. Lazarevića Prvi put s ocem na jutrenje u dramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev. Ulogi su tumačili Milan Mihajlović, Branko Jerinić, Ljiljana Dragutinović, Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Branislav Platiša i Đorđe Vasiljević. Ton majstor Dejan Ivanović, lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Nenad Ilić, urednik emisije Melina Potakoljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2004. godine.

Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava, saznaje RTS. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekavali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape. Jasmini Paunović se krivičnom prijevom na teret stavljaju dva krivična dela, rasna i druga diskriminacija, od kojih je, kako se navodi, jedno izvršila u saizvršilaštvu sa Lučićem, a drugo sama. Poslanici iz Skupštine Srbije drugi dan raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi, raspravi koja prolazi u međusobnim optužbama vlasti i opozicije prisustvuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Više od 90.000 ljudi evakuisano je zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 španske provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavili su španski mediji. Španiji će u gašenju vatre pomoći i helikopter MUP-a Srbije, kao i 16 vatrogasnih vozila sa 40-ak vatrogasaca spasioca koji su ispraćeni sa aerodroma Nikola Tesla. Pomoć smo ponudili i Francuskoj, čiji odgovor još čekamo. Šumski požar je i u turskom letovalištu Antalije. Američki košarkaš Derek Willis je zvanično novo pojačanje košarkaškog kluba Partizan. Willis je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 31 do 35 stepeni. Narednih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i sve toplije sa temperaturom i do 40 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U vremenu muzike od 14 emitovaćemo snimak koncerata Radio Beograda 2 pod nazivom Tango i poezija, koji su u okviru koncertnog ciklusa Scena u RTS klubu 19. marta priredili članovi ansambla Liber Quattro. Urednik emisije je Ana Ćirica. U emisiji Govori da bite video od 17 sati govori Marija Aleksić, koja se zatekla usled krize u Iranu. Autorka današnje emisije, koja nosi naziv Odmor koji je postao bekstvo, je Milena Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušate Vreme muzike Radio Beograda 2, a danas emitujemo snimak programa Tango i poezija ansambla Liber Quattro, specijalnog gosta Radio Beograda 2 u okviru koncertnog ciklusa Scena Radio Beograda u RTS klubu 19. marta ove godine. Svoj nastup Liber Quattro je zaokružio najpre pesmom Mojoj duši se žuri, koju je napisao Mario De

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Saznaje RTS. Sumnja se da su 21. jula u emisiji vređali i ponižavali članove SNS-a, predsjednika Republike i članove njegove porodice i druge neistomišljenike i podstrekavali na diskriminaciju i mržnju prema njima, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i Crnce i Arape. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini na ponovljenom suđenju osudio je bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Šaćira Lutviju na 10 godina zatvora zbog navodno počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Prizrenu tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Na tu presudu odbrana ima pravo žalbe apelacionom sudu u Prištini. Lutvija je u pritvoru od oktobra 2023. godine. Poslanici iz Skupštine Srbije drugi dan raspravljaju o predlogu za glasanje o nepoverenju vladi. Raspravi koja prolazi u međusobnim optužbama vlasti i opozicije prisustvuju premijer Macut i ministri. Sednica je sazvana na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Više od 90.000 ljudi evakuisano je zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili 4 španske provincije, što predstavlja najveću evakuaciju stanovništva izazvanu požarima u zemlji u ovom veku, objavili su španski mediji. Španiji će u gašenju vatre pomoći i helikopter MUP-a Srbije kao i 16 vatrogasnih vozila sa 40-ak vatrogasaca spasioca. Pomoć smo ponudili i Francuskoj, čiji odgovor još čekamo. Šumski požar je i u turskom letovalištu Antaliji. Legendarna Olivera Katarina sahranjena je na novom groblju u Beogradu. Jugoslavenska umetnica ispraćena je na večni počinak u Aleji zaslužnih građana. Sahrani je prisustvovao veliki broj njenih kolega, prijatelja i poštovalaca. Pre sahrane održana je i komemoracija u Skupštini grada. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 19, najviše dnevno od 31 do 35 stepeni. Narednih 7 dana u Srbiji će biti sunčano i sve toplije sa temperaturom i do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Ali Skupštine grada Beograda održan komemorativni skup. Pripremila Teodora Ćimović.
1: Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković se osvrnuo na celokupno stvaralaštvo Olivere Katarine, podsjetivši na neke od najznačajnijih uloga koje je ostvarila.
2: Njena najpoznatija uloga bila je uloga Lenče u Skupljačima perja 1967. godine reditelja Aleksandra Saše Petrovića, koji je ovenčan nagradama u Kanu. Olivera je tada osvojila svetsku javnost, a sam festival je zatvorila koncertom na kojem su pevale Nana Muskuri i Diane Warwick. Za ulogu u filmu Goja 1971. godine nagrađena je na festivalima u Moskvi i Veneciji. Tokom bogate karijere odigrala je izuzetne uloge u desetak domaćih i dvadesetak stranih filmova.
1: Pored glumačke, Selaković je podsjetio i na muzičku karijeru Olivere Katarine.
2: Njena muzička karijera bila je podjednako impresivna kao i glumačka. Italijanska televizija RAI proglasila je za najlepši glas Mediterana. List New York Times pisao je da je rođena nova Anna Magnani, dok su u Francuskoj isticali da nema na čemu da zavidi Brigitte Bardot. U čuvenoj Parijskoj olimpiji održala je 72 uzastopna koncerta pred vodećim zvezdama svetskog filma i muzike. Nakon jednog od koncerata ostala je zapamćena kao jedina žena pred kojom je klečao Salvador Dali.
1: Na vest o smrti Olivere Katarine usledile su reakcije brojnih medija iz regiona i sveta. Francuski list Figaro oprostio se od naše slavne umetnice, nazivajući je jugoslovenskom divom i zvezdom Kanskog festivala 1967. godine. Jugoslovenska kinoteka je za septembar ove godine najavila reviju filmova u kojima je Olivera Katarina tumačila uloge.

Danas je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu sahranjena naša istaknuta umetnica Olivera Katarina. Ranije je u svečanoj

I poštovani slušalci, tako završavamo današnju emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, koju su realizovali Nenad Đorđević, Ksenija Plivalić, Zoran Tasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji uz poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Sutra sa vama u Kulturnim krugovima biće upravo Teodora Aćimović. Prijetan dan!

Poštovani slušalci, današnji autogram bio je posvećen baletu Košute Francisa Poulenca, koji smo slušali u izvođenju hora Ambrozijanski pevači i Filharmonija orkestra kojim je dirigovao Georges Prêtre. Do kraja emisije slušat ćete i Poulencov sekstet za klavir, flautu, obou, klarinet, hornu i fagot, delo koje nosi oznaku 100. opusa i koje je komponovano u periodu od 1932. do 1939. godine. Slušamo snimak pijaniste Ralfa Gotonija i duvačkog seksteta Danskog nacionalnog orkestra. Stavovi su Allegro vivace, divertisman, odnosno andantino i finale prestissimo.

Poštovani slušalci, u današnjem autogramu posvećenom muzici Francisa Poulenca slušali ste i nakon baleta Košute njegov sekstet za klavir, flautu, obou, klarinet, hornu i fagot opus 100. Emitovali smo snimak koji su ostvarili pijanista Ralph Gottoni i duvački sekstet Danskog nacionalnog orkestra. Emisiju Autogram pripremili su Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Artura Conana Doyla Liga riđokosih. Uloge su tumačili Miroslav Pavićević, Miodrag Milovanov, Ivan Jagodić, Branislav Platiša, Vladan Živković, Milan Mihajlović i Dubravko Jovanović. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Marija Ćirić. Ton majstor Slobodan Stanković. Dramatizacija Milica Žebeljan. Režija Nađa Janjetović. Urednik emisije Zoran Popović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, jun 2002. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovaćemo Bogorodičine tužbalice Giovannija Batiste Ferrandinija i Klaudija Montevertija. Za razliku od mnogo poznatijih pasija u kojima su Hristova stradanja opisivali evangelisti, u ova dva dela iste tragične događaje otkrivamo iz perspektive Device Marije. Ferrandinijeva pasija Il pianto di Maria nosi podnaslov duhovna kantata koju bi trebalo pevati na dan polaganja u grob. Dugo je bila pripisivana Georgu Friedrichu Händlu, zahvaljujući istraživanjima Antonella Furnarija i Carla Vitalija iz 90. godina prošlog veka, otkriveno je ko stoji iza te partiture, ali je ujedno skrenuta pažnja i na jednog gotovo zaboravljenog italijanskog kompozitora. Podsjetit ćemo zato da je Ferrandini rođen u Veneciji oko 1710. godine. Bio je učenik Antonija Bifija na Venecijanskom konzervatorijumu dei Mendicanti. Kao desetogodišnjak je otišao u Minhen gde je radio kao dvorski muzičar i kompozitor kamerne muzike. 1737. godine u Amsterdamu je objavio svoju prvu partituru, zbirku 6 sonata za poprečnu flautu i basso continuo. Bio je veoma uvažen operski kompozitor u Minhenu, a njegova dela su sa velikim uspehom bila primana i u mnogim drugim evropskim kućama. Pored opera koje su usledile venecijansku tradiciju, pisao je i instrumentalna dela, brojne arije na metastazijeve tekstove, a iza sebe ostavio i opsežan duhovni opus. Zrele godine i starost je iz zdravstvenih razloga proveo u Padovi, nastavljajući da piše opere za dvor. Interesantan je podatak da ga je u martu 1771. posjetio Leopold Mozart da bi mu predstavio svog talentovanog sina Wolfganga Amadeusa. 1790. Ferrandini se iz finansijskih razloga vratio u Minhen, gde je umro 25. septembra sledeće godine. Umesto biografskih detalja autora druge Bogorodičine tužbalice, Klaudija Monteverdija, navešćemo samo podatak da je kao muziku za svoj Pianto della Madonna ovaj majstor italijanske renesanse iskoristio partituru svoje verovatno najčuvenije kompozicije Ariadnine tužbalice, koji je ovog puta dodao latinske stihove i promenio orkestraciju. Učinio je to 30 godina nakon premijere opere Ariadna iz koje tužbalica potiče, a 9 godina nakon njene čuvene madrigalske transkripcije. Poštovani slušalci, čućete sada Bogorodičine tužbalice Giovannija Batiste Ferrandinija i Klaudija Monteverdija u interpretaciji Bernarde Fink mezzosopran i ansambla Il Giardino Armonico pod upravom Giovannija Antoninija. U tumačenju istog orkestra čućemo i simfoniju Al Santo Sepolcro Antonija Vivaldija.

Žarko Mirković rođen je 1952. godine na Cetinju. Studije kompozicije započeo je u Sarajevu 1975. da bi godinu dana kasnije nastavio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Obradovića. Postdiplomske studije je pohađao na Njujorškom univerzitetu kao stipendista Fulbrightove fondacije, a završio ih je 1983. godine u klasi Dina Geca. Dalje usavršavanje Mirković je nastavio na Danskom institutu za elektroakustičnu muziku u Orhusu. Odlikovan je nagradom Mokranjac za horsku kompoziciju Žaba i rak, potom i 13-julskom nagradom za delo Triptih 2011. godine, a dobitnik je i nagrada Udruženja kompozitora Srbije za kamernu muziku. Za vanrednog člana CANU izabran je 2011. a za redovnog 2018. godine. Autor je horskih, kamernih i orkestarskih kompozicija, od kojih su mnoge prve u svom žanru u crnogorskoj muzici. Mirkovićeva brojna dela primijenjene muzike za pozorište, film i televiziju realizovana su u Crnogorskom narodnom pozorištu, Zetskom domu, Ateljeu 212 i drugim. Autor je muzike crnogorske himne, koja je u zvaničnoj upotrebi od 2005. godine. Brojni međunarodni i domaći ansambli i solisti izvodili su njegova dela na prestižnim muzičkim manifestacijama. Kompozicije Žarka Mirkovića odlikuju se visokim umetničkim integritetom, tehničkom sofisticiranošću, promišljenom strukturom i izraženom duhovnom dimenzijom. Njegov opus se može posmatrati kao most između tradicije i avangarde, individualnog izraza i univerzalnih tema. Emisiju posvećenu delima Žarka Mirkovića nastavljamo kompozicijom Konverzacioni sakri u interpretaciji klavirskog dua koji čine Vesna Kršić i Snežana Nikolajević.

Bila je to kompozicija Konverzacioni sakri Žarka Mirkovića u izvođenju pijanistkinja Vesne Kršić i Snežane Nikolajević. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete Mirkovićeva pisma, ciklus posveta za soliste, kamerni ansambl, ženski hor i elektroakustičke uređaje iz 1985. godine. Delo je prvi put izvedeno u Podgorici povodom proslave 11 vekova od smrti Metodija i 11 vekova od početka slovenske pismenosti. Četiri stava ovog dela čine jednu celinu, a svaki nosi specifično značenje, poruku, sadržaj i karakter, tako da se mogu izvoditi i pojedinačno. Iako su stavovi karakterno različiti, povezuje ih ista razvojna nit. Od početka slovenske pismenosti, prvog slova i azbuke, do modernog proznog sadržaja naših savremenika, posjeduje širok dijapazon izražajnih sredstava, od arhaičnog, folklornog, preko tradicionalnog do elektronskog, te na taj način sintetizuje muzičku tradiciju i savremenost. Stavove karakteriše i česta upotreba melodije malog obima, što je jedna od glavnih karakteristika crnogorskog folklora. Sada ćete čuti pisma, ciklus posveta za soliste, kamerni ansambl, ženski hor i elektroakustičke uređaje Žarka Mirkovića, koji će izvesti sopran Vjera Miranović-Mikić, bariton Branko Seferović, recitator Petar Banićević, Vladan Radovanović, elektroakustički uređaji i ženski hor i kamerni ansambl Muzičke akademije iz Podgorice. Diriguje Darinka Matić-Marović.

da opširnu vidim kolijevku u kojoj se vječnost odmihala, iz koje je u krila udrila, u beskrajni prostor ulećela, od svačijeg skrila se pogleda do jednoga koji sve promiče.

govorila je Loro u istorijsko polje, već prepoznavanje moći sugestije psihoanalize u istorijskom pisanju. Naime, ako je u Freudovim spisima postojala lekcija o smelosti namenjena istoričarima, razlog tome nije bio da oni iz njih izvuku restriktivne scheme, već da se razmišljanje istoričara osposobi da u njima pronađe inspiraciju potrebnu za uobličenje vlastitog pristupa. Ova knjiga ima za cilj da prouči grčku misao upravo u formi antropologije implicitnog. Ona polazi od sljedeće pretpostavke. Relativno odsustvo govora o ropstvu kod antičkih pisaca za istoričara nije pokazatelj nedostatka koji on treba da nadomesti. To je pre simptom koji ga poziva da posmatra forme u kojima neko društvo pravi prostor za one čije je nepostojanje u njemu svesno ustrojeno. Dodaću da su kolonijalni svet i robovlasnička situacija bili mjesto teorijskog promišljanja nesvesnog. Ukratko, postoji kolonijalna, isprekidana i fragmentisana istorija nesvesnog koja svakako prethodi psihijatrijskoj klinici francuskog Alžira i koja velikim delom čeka da bude napisana. Dovoljno je pomenuti značaj mezmerizma, terapijske revolucije u Santo Domingu u vrijeme 1780-1790 koja je bila prava predfreudovska teorija nesvesnog. Kada se pred kraj života Mesmer povukao na jug Nemačke, rekao je da Haiti njemu duguje svoju nezavisnost. Ove reči ukazuju na to da se haičanska revolucija i oslobođenje robova mogu povezati sa oslobađanjem psihičkih sila koje su bile potpuno nepoznate. Također, šta možemo reći o metafori iz prve Freudove topike u kojoj se određeni svesni i nesvesni impulsi porede sa mešancima ljudskih rasa koji umnogome liče na belce, ali se njihovo obojeno poreklo otkriva u nekoj upečatljivoj osobini, te zbog toga bivaju isključeni iz društva i ne uživaju nijednu povlasticu belaca. Kraj citata. Ovdje je oblast nesvesnog metaforički prikazana kao crna rasa, a potiskivanje se posmatra kroz prizmu zabrana koje čine strukturu kolonijalnog i robovlasničkog sistema. Čini se da je Freud ovdje bez namere i nesvesno sugerisao da se u veoma oštroj slici post-robovlasničkog kolonijalnog svijeta, slici koja prikazuje hijerarhiju rasa, vidi dinamika svesnog i nesvesnog. Ako je post-robovlasnički svijet ponudio resurse za promišljanje nesvesnog, da li je moguće napisati istoriju ropstva koja ne zanemaruje hipotezu o nesvesnom? Jasno je da predmet ove knjige nije ispitivanje nekakve hipotetičke psihologije gospodara i roba, već usmjeravanje pažnje na diskurse ili priče koje se ne znaju, a oko kojih se razvija grčko mišljenje o ropstvu. Izmišljene priče, anegdote, digresije. Mišljenje o ropstvu najčešće se iščitava na margini najpoznatijih tekstova. Događa se, primjera radi, silovanje mladih Atinjanki i, da se sramota ne bi ponovila, muškarci zajednice odlučuju da pribegnu ropstvu. Neki pastir se sažali i odbija da ubije dete kojemu je poverio njegov gospodar, kralj Tebe, a to dete misli da je sin roba. Događa se buna robova i robinja, ali pre nego što će položiti oružje, oni pred okupljenom gomilom oponašaju vlastitu pobunu. Jedan rob za koga kažu da je bio Pitagorin učenik tvrdi da je besmrtan. Tračka služavka ruga se velikom filozofu. Robovi sanjaju svoje gospodare, a gospodari sanjaju svoje robove kao da svi zajedno čine jedno telo. Neki od ovih poznatih tekstova bili su predmet bezbrojnih komentara antičkih učenjaka, kao i najvećih mislilaca, od Freuda do Bourdieua, a da se ne može ustanoviti ima li u njima naznaka određenog mišljenja o ropstvu uopšte. Nadajmo se da će se, čuvši ih, u gradu državi podići i drugi glasovi. Zima 1936. Freiburg. Prvo predavanje svog kursa pod nazivom Osnovna pitanja metafizike, Martin Heidegger zaključuje svečanim tonom. Filozofija je mišljenje s kojim se u suštini ništa

Treći Nazoe, sastav koji u Salentu postoji praktično od 2003. kada su prvi put počeli da sviraju zajedno. Svojim 11. albumom Marije Marene oni pokušavaju da spoje tradicionalnu muziku Salenta sa različitim psihodeličnim mediteranskim afričkim uticajima. Ono što se svakako može čuti je ta picika koja proizilazi iz većine kompozicija. Na samim početcima, naravno, picika je bila, i to tradicionalna picika, ključni deo njihovih nastupa, u okviru kojih, naravno, sleduje i redovan ples i pevačice i posebne plesačice koja prati redovni član sastava Officina Zoe. Sljedeća pesma sa albuma se zove Marinaru i u pitanju je pesma koja je praktično na neki način inspirisana životom Lamberta Proba, vođe i osnivača ovog sastava i njegove supruge koji žive na samoj obali mora, a Lamberto je poznati kao vrstan jedriličar, tako da sloboda, more i mnogo je takvih stvari koje su savremeni u njihovim tekstovima, jer picika svakako ostaje osnovna ritmička podloga u svim njihovim kompozicijama ili bar u velikoj većini, ali teme tekstova su vrlo aktuelne. Officina Zoe.

0: Disco
1: 3000.
2: Nakon regije Salento, ostatak večerašnje emisije ćemo provesti na Siciliji. Najprije ćemo vam predstaviti debi album Tria Nuhara. Njihov album Rama je pre nekih dva meseca objavila izdavačka kuća Trovarobato i cela priča u stvari ima svoje korene u 50. godinama prošlog veka, jer je to bio period kad su različiti istraživači, a među njima i Alan Lomax, čuveni istraživač i zapisivač i snimač brojnih folk pesama širom sveta, bio i na Balkanu naravno, koji je kao i drugi zabeležio u posleratnoj Italiji praktično većinu tih pesama koje su preživele, opstale i na taj način omogućili novim generacijama da mogu da ih proučavaju. Istovremeno muzičari i kompozitori koji su kreirali nove zvuke koristeći različite mašine, oscilatore, snimače kao što su Berio, Maderna, Stockhausen i Pierre Schaffer su takođe radili u tim 50-ima i ova dva sveta se susreću, dakle, u 2026. kroz projekat Tria Nuhara koji čine sicilijanski muzičari Michele Piccione, koji je etnomuzikolog, zatim Federico Pippia, koji je elektroničar i producent, i Gabriele Baza, koji je pevač koji je se specijalizovao za tradicionalne vokalne tehnike. Za početak slušate kompoziciju Ora Q.
3: Che lui cantava non si mettia in testa, si mettia in biaia. Per quando tutte le gaitette che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene. Che si contava fino a 22.

0: blisko
1: 3000.
0: I do kraja večerašnje emisije ostalo je još da čujemo još jednu, ovaj put autorku sa Sicilije, mada ona samo živi i radi na Siciliji već godinama, inače je Irkinja i svira violončelo. Ona se zove Bronak Slevin i njen album se zove Rewilding. Ona je saradnica i u sastavu koji se zove Alcantara Medi Orkestra, a na ovom albumu joj članovi te grupe pomažu, a najviše Mario Giolizano koji svira udaraljke i Jose Marano koji svira flautu i drvene duvačke instrumente. Mi ćemo čuti Bronak Slevin sa ovog albuma najpre u kompoziciji koja se zove Imbas for a Snai.

Čuli ste kompoziciju pesme Noći Ludmile Frajt u izvođenju ženskog hora Radio Televizije Beograd i Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Borivoja Simića. Pre toga ste slušali i rapsodiju Svirači ptice iste autorke u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Dušana Miladinovića. Solista je bio klarinetista Milenko Stefanović. Emisiju Noćne promenade nastavljamo promenadnim koncertom za klavir i orkestar Vitomira Trifunovića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Dejan Savić. Kao solista nastupa pijanista Alan Fraser.

Pijanista Alan Fraser i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Dejana Savića interpretirali su promenadni koncert Vitomira Trifunovića. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete operu Gilgameš Rudolfa Bručija. Horom i Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Kao solisti nastupaju Nikola Mitić, bariton, Slavoljub Kocić, tenor, Vjera Miranović, sopran, Ilona Kantor i Aleksandra Ivanović mezzosoprani, Gordana Kojadinović i Branka Okljaša soprani, Aleksandar Đokić bas, Olga Savović mezzosopran, Zoran Martinović tenor, Dragoslav Ilić tenor i Bojan Knežević bas. Slede prvi i drugi čin.